0: 60ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는끌인인용
0: 引用。文章などを引用する際は必ず引用元を明記してください。
1: 文章などを引用する際は文章등즉글등을인용할때는반드시인용元を明記してください。인용元라고하면이건출처를말합니다。어디서인용을했다는출처죠。그래서출처를밝혀주세요。눈길을끌다。
0: 目を引く。このポスターは色使いがうまくて目を引くデザインですね。
1: 色使い、색상을어떻게쓰느냐、즉배색입니다。어디에무슨색을쓰고그옆에는무슨색을쓰고이런거잖아요。그게色使い인데、그게배색이라고보시면되는데、このポスターは色使いがうまくて、이포스터는色使いがうまくて배색이좋아서、배색을잘해서目を引くデザインです。눈길을끄는디자인이에요。할인？
0: 割引。割引クーポンを使って安く買えました。
1: 할인이라고할때는割引이라고하는데요。割引クーポンを使って安く買えました。할인クーポン을사용해서싸게살수있었어요。이렇게割引이라고도읽습니다。

0: 最近電気代がうなぎ登りだね。
1: いや、요즘電気代が전기요금이うなぎ登りだね。급등하고있네。치솟고있네。
0: 節電しないと大変だよ。
1: 節電しないと、절전하지않으면